brabom sika kɔ mo sa ye nyina no ene sa wo ye ba time na sa wo kan no me asɛm de akyerɛ wo ba bi ama wo ba ne sofa wo ba ne kwatiti mu a ebia na wo wura fi ebia na wo